0: Tu cali tu cam. Nu a cala va. Tu poca e che. Tanata. Fui. Noi. Pai cum.
1: Ino. Io te mă n-am. Mai te mă lăuhai. Nu e fiti. Fiti.